0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ені еңі нәтиже артып, дөйлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, сөнілі бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтенімізді сөйіміз. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Aşıqırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgekçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumıqdın stanokçı. Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sene boyumları.
1: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını söyüş her bir Jungo'luğunun mesulü.